جو ساس گراس دھیائے میرا ہر ہر سوبر سے گرو من پھاوے جسنو دیال ہوئے میرا سوامی تس گر سکھ گر اپدیش سنا تس گر سکھ گر اپ

الدين الخيار دي والتعزيز أرائز العالم بعد خود اسے چوکی جا کے بچھائے اور ماشی لازم اکھاں دے چھپر چھپ چکے دیکھ رہا ہے کہ کدھر آ جاوے میرا سنگر نہیں نہیں آئے مہربان دار تو ہجے بھی نہیں آیا رائے اللہ دیا کھان چو ساور پاتو دیا چڑیاں لگ گیا پر وہ پہنا ہے ایک کرتا ہے ارداس کیڑی ارداس آؤ آپ سامنے کہ پتا جائے اللہ دی ارداس سے سد کے سانوں میں کوئی پرچنا نہ کرتا پڑا پتا کوئی بڑی نہیں آؤ جڑے ہوئے نال مل کے ارداس سے کی پتا کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی بڑی گل اور رائے گلال میرے تن گرو کا پیارا نالے روئی جاتا ہے تے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پیچھے ساری سنگت

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا آپ سے. حضور کہتے ہیں ملتا